0: Nggih Pak Yono, Pak Nyono.
1: Nggih.
0: Kangge Pak Roidi. Kangge Sumarmi.
1: Nggih.
0: Mama Isra.
1: Mm-hmm.
0: Bapak Tima. Dan kagem sedoyo ya kemawon, Mas.
1: Sedoyo mawon. Spesiale kagem sinten iki?
0: Spesiale kangge Tiang Griya, mugi-mugi anggenipun aktivitas wonten wonten alangan sedoyo napa.
1: Amin ya rabbal alamin.